0: nå de her gennem megahertz, de vehi FM. Men du runder meget over godt du.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Asuru na maadu vakut.
1: Allahu akbar, Allah.